0: يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما.
1: Apabila orang mati dalam kesyirikan,
2: yang masih percaya kepada jimat,
1: yang masih percaya kepada cincin-cincin keramat,
2: keris-keris keramat, tinggalkan.
0: Man kana yarju liqa rabbihi falyamal

0: Fir'aun.
1: Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, Ansor, sebelum kedatangan mereka, Muhajirin. Mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan

0: Tiada sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga. Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung.
1: Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min

0: teras kupingkan Radio Roja. InsyaAllah ta'ala, matak bagja, dunia rawuh akhiratna. 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah.
1: Surah Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim.